על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועל.

סיפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושכן כבישים ורמזורים ירוק בדרך כלל עוברים

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאהבה.

להציל אותך תקשיבי תפרדי מהחברים שלך אני לא פרימיטיבים רואים אותך אחרת מאמי אל תהי נאיבי תמחיקי את התמונות האלה זה פרובוקטיבי אהבה שלי תראי אותי היפראקטיבי אני חוש חשב על השפתח

0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: איזה כיף.
3: כמה מקומות בהם הלכת בלי לומר ולא ידעתי. כל מה שיושב לך עמוק בפנים הסתרת אם שאלת.